0: Fatalo fatu sa moe lau fafong anga ile nei tai au. O le aso mo mua le nei o le tausanga lua se fulu lua se fulu male lima. Sa fapena ona tatou turi matai da mataino o le nei tausanga. Alo ona ia sa moe le rei pati patuli wia. Fapena ona ma vava lua ma le sunga ia mau kene fale. A wā lava le au au nina ina o tau le nei tai au. Ina ia fapena ona longa puya li foi lo tau soi fua ma lo tau ola. Malau fa fonga anga fo i mesa tu tupu lo tu tupu ma la tu tupu i lo tato lau fa noi samo i a mese Brisbane nei a vean leva noi fa fero ai fa talo fa tuai sunga i fa fenga inga ma la tu fali tua toto sina ma toto uli o le atu nuu tamali me fai launga fali tua ma tau sile malo sile nuu le tupu langa tama ma teine tato fa fero ai atu fa fitai um fai unta i teine mai lo tau soi fua ma sama tau ola o tato fero ai ilu monu ai lo tua mota lua se fulu lua se fulu male lima nei tau sanga wa amataina. Ia utu te tonu sa fapena o na mana ia se lua celebration ma mom last night and mom and dad. Ia mla inga atoa. Smoking. E mana ia lau fafisili atu na maile the celebration o emolo falitua il ponpo.
1: Ia ma whaamanui atu le tau sa fau I pa ia mal ma malu la tele o le atu nuu. Malo le soifua, male langi ma, faftai mo le fafsidi lo fionga sa mo le oi. Ia, ole tūranga lea ua iai tatou. Ia oi, ia ole afa anō noa te taun tatou fia fia umia. Tatou fia fia uma. Male whanau. Fusia le nei tausanga wa matalia le nei aso fau. I le alofa se ia o olawa i le fapapak.
0: Moni lo.
1: Ioi. Ia, e manatu e whapena fo I lau a tausanga fo, ia po le fio fio fo I nga alo tuai. O, nofair, pono a lau fio fio, ka po e fai li stai mo le so.
0: Ia, le, ia nai fo I tesi le fia, ia, fai ngo fia la vono le, ole me olo whapena, anu no fo ai, ia, fafsanga I tonu lava I tonu le, mata mata I fo I nga I, fireworks for yes se mela va fa pena fo yona fa no no yona street tomato e o lo invite me of fireworks ale city of Brisbane e local tomato street in the river terrace yeah on me fo la na e finga tai la va no to wish him ale male son nafi yeah se yo o my love le po na po e ai e fishi le mai la pe no out yeah you have to fall I have to for most time e fai tau e lau tūsipa I ana po mo ta talo I leri e whawhitai a lusu wha. E whawhenua e lusu malima. E te loa e smokina e ta talo mai I le ta hasfuru lua le vailuanga. E pasi lo sfuru lua umalau ta talo. Lima minute now, like 5 to 12 and 5 minutes after 12 midnight. E ta talo le vana se peila ve lua tau sanga e ta talo. Pea tutulia lava si tamai taimilina.
1: Ni la wonder dei lo ya je plan sa u silfia. Ya no a uli ma sente tallo si tu lo pomba la va in wa ala mai po wa rifo mai taia vo po le fa po le di mal va via. Ol che mira ngau che ko ku di foi lo ma ka kalo. Fa fitai le tu wa fa yo na uli mai ne ya so fo. A wa ka kalo nge se furu ruha e le ka har fa va via o ke o po ma lo ko mai va vo se ko. E a virtuala nā Samoa amu ia tātou. Pāks amu ia tātou un whaim tātou lia malene I aso fau. Aso mua mua o Ianuali ae talo whaenai wōm a inga.

Ile a falo alo te o folo fan fatalo fa choi pe yemel mamal go jita to chinu ile ni foi chu la ole tai a ole asolu ole ne asolu ne ya so tolu o se te malua fe lu o se funu maleono pa proclame ma sani ya fa malulu atu ile sunga ya maukeni ya telefo yo fans ile ya o vili mai ya fa pe o le attitude ya olina o lo e fa longo mai po fair o e tu tu wai vai le la pu lo le lei a o le be bella la bella al time ile nei a ya mo ila to boile o lo o fa fa ngalwen ai fafo a traffic controller who whatever you know vo ile ia tu inga ngaluenga o lo fapena ona e ipafola le a ia ia vai vai le vai malu le anga o nei le so le ma fasi bevela tele ole ole nei ia so tato ia ia ia o porca masani le vai maia so lulu se fun martasi ile tasi ile awa uli nei ia ola uto ona fo i masani ia o kisa ngaluwa o tapsala ia ia fa malulu atua ile

ainga ua fo ile ona tai na tu fo ia e ha fo ile e le o ko me ki ale nga yo ir ta male lunga ona po kalami a kein da man the one and only ia ar tu lang al na ia or tal ar tau lia so e ma wa lunga la de de la le lu su ono ai a fo ile tai au tai ala stofi e toast food to curry le bevela le o fa fa amonia mai a sovereile to shu malua tikeri le weekend ia ele ta watua a ova le bevela a fika la e le kolulua lungu yuse meo le kolulima kolu fiku a ia le na ia ae o vaenga ia ta mamau atu le awaso lulu a se tofi a sovereile stona e po a fa amoe moenga uma e fai le weekend a lungu winga a e plenty of pure water a ili ole vai fo ilele fitu ona lanu pure water ia ele mana o mea a ia ronga le vivela le obiai ole o watatou a watatou la asia a lesi vaenga ole tau vo ilia four seasons a ole spring le ala watatou la asia ole o luaso o le tau tutongo a e o la au lo wola ua fainaid pesele e fakasa ya vaenga na o le aso lulu ia o le weekend ia mo o tau tina o le aso na o le aso sa o tama o le aso sa o tama a Samoa o au kuso o te iloa ia le sa avele le afo ilele le tupe a tama i o istoi ina ia ai maneia ia a le breaka i fo ina au kuso ia o loa le aso sa o tama ia i nei lava ia ia i New Zealand, Australia, Maisia fo ina ia o le na ba o le aso sa lal nei o nei fautuanga pei au na masin iei ole aso sa lava ia pe ona tala no ato i fo'i ana nafi. E se le fai ngō fi o ta mā. Ai o outou tina. Ia ai ono outou o sa a fie finga. Ia o ta mā le ulu le a inga. Ia o lo fai ngā luenga. Ia ta fai o na re ta mā le fai ngā luenga. Ia re tina. Ia no ful fale vo i lea ina o lea. O alo ma whanau ta ime o a onga. Ave momoli le a onga. Toi piki mai le a onga. A le au fai ngā luenga. Pa pena a ole ma ta fai oi po o lea. O le ngā luenga la nā tina. Ia o iei la le vai ngā fo i lea e fa apea ta lo fai a ta mā. A usu li tae ao, saua po, usu li tae ao, aso uma ole tausanga. Ia bilana ole weekend lavala ia ole na olo oe mafau faule na. E fai ise mele le imo tama. A o tama lava ia. Ia e fai ngō fie. Ole a lavala mea vatu tina. E tali, tali le ia. Ia. Ai ona ole o nisi fo yo vainga vo fa pe o lo wa lo fo fo ile a le fa tua o ia o lo wa lo fa le fa tua o ia ia male na una tai sia mana mea ia o to ye vili mai ele m faina tali telefoni o le faile tala vo ile aso tama mo tina la vaia a fai ole ole foi o se tau mafa e fie fie e ta ma ia. Tango e foi e tina ia fai ilu fai melele. Fai foi o se la e e mana o e ta ma ia le na fai ilu fai melele mai le la e e alo e ta ma e le lotu ta ati e yele e lotu le aso vaso atua ai ile tausanga atua ea o lotu ia me tau o walu ta mai le lotu e te e vi ia le li fai te tala o thank you Jesus walu ta mai le lotu a wale ilu a penga ta mai sa o le lang ya a tato ye o le lotu ya so ma so ma o ia we ia le na ia tau mafutanga a loa ia ai a fai fo ila ia o se vai malu langa le ufe atu nege vai ia sina bevela vai ia sina bevela le weekend lono winga tina hey you know ladies ladies ole na a fai mai atama walava se pusa se tasi tina e ke kango la fai ngal kasi al pusa biola e tango fu ifa ia a le lo fu vo ila e le o te unga a ia le fata mali ia lo sa o lo su sa li su ia ma ona te unga se ese a
Suso leo e tango fai fa pena. A fai mai la ia ta ma e ta sile pusa. Yena e lo le fa tau mai e lua. O le tala lea au ne ta uwe ta ma. O le tala lea tango la ia fa tau le lua. O na ave lo le ia yole pusa e tasi. E ta tau ona e le leilo ta pena pena. E le leilo mao I mea le lei. Ave le pusa e tasi e tu ule pusa le au ta ufo ia ta ma. Wute fia fo ngale fia kenye e. Ian avilolo lo pusana ma fa avilolo avil tasi fa maya tama wala avil tasi tina avi ile tasi ya fa mai e silile usitai lo le nga olea ole mamoe ya ba ile ai ile ole mamoe fa fine ole mamoe ya ile na e sil mamoe po e silile usitai ilo le nga o ole mamoe po Yale na, a o le tasi la lea, a waele teimi, wa solo ya, ya e maisela, o ta maa, aile ya yele, a isi pese fo ilile, a na o langa ki itara lava, ya po ta maa fo yele leile piano, a oka, e mana o mia la o itina italane fo ilo ta maa, e o sile pese, a, wa ailonga wa faalolongo, na yalum faana uluo si ufafonga maa li, a, yo, wai, ba ai, esse le mana ya at, Tu fasila e ba e leilo na ita masi o lua tale nia a ai fo le le fo na wa wa tu o mana me o ma ai o lua faile a nga lua cha ma tina I o italo faia tai mila le a tai mila le a ia na tango lo le a ia fo le le fo le e fo tu le pusel na ai vai tu o mali e ale a le pise ta ma awa umu fo imare pusa e ta pele ai avatu le o mane ile malulu a na Chris

Si u fonga malia na e kuti vai mo so mer tanto time lu su mer tolu nei minuti u te ai nei le se fulu male taxi a so lulu nei a so lua o se tema o le fa manatu mai o forms fo e o le tu singa ingoa a o le lava lava le time manto fo no fa yatu e to se la wono surfa ia le a fo ile ia le le sala ma le sala le pa pa voi le pa le fatu mua ia ia pe pa ia ia forms la a o le a fai lava e to a ono ia o le to wainga ia na o oe lava e fatu muina le form le a wa na oe i uma o oe lae e fai ia uma ia ia fai o le whanau ia o enisi o to o to voi le o to no nofo wa ia mai ze ai o oe lava le le a voi le main prison one a e refer uma ia uma mai fatu muina lo no wina sa uma ia a o aso whanau le taimi na o mai e inei Australia le tau sanga le maasina le aso le maasina o le besi tiseni e whapenea o mbaenga uma nao le ia tue wa ai uma po wa wa foile wa tutum wa wa maka uma wa ne ia i se se fesili e misi vo ilea e i fesili na o le se fulu lima i lunga e a vo ilea e tali a le se fulu lima i lalo ia na e o uma le vaenga students sa maiti a onga lono winga e la titi anna i vaenga e o la fesili e a tele lava lunga shul lima nga i lunga ia o le mea tā ua lava nā e i fwoi fesili o le a le lea fwoi lea le tūlanga fwoi lea i lau tāpua inga ia fwoi nai le mwhai au nai tūa ia fwoi nai ia na ia ia vaenga katoliko, metotisi a umaizi presbyterian na ia umai tonu nā forms a vaenga umana e le se mea pole i fwoi a whai a kele loku ia kwai katoliko o le mea tāua ia fatumu le pusa ia le se mea whape o mai jua jua boi e le o lotu ia paima la fa ia you know it's nothing to do with ngat pawar mea fatumu e voi le e o le mea tāua lai va ai mai a lai fatumu o lai e le effort a oe lea e fatumu a pei ona o mai awa o tupe uma voi a tangata fai la fonga e fai e forms ne e au mai e au mai voi le e tufa mai le vaenga la lea e iei e mana o la vratou ia e fai le form e fatumu le form ia al tele lava e o fatumu ilunga online ia ai e a po inali e a po ile e po a lava vaenga a me tawo o le fatum ia ma ave a la to la ye fa nga ye forms a na ye uma ye ole po ine ole te utu si ye uma to e to e tonu fa ali ali le pa code ye fa ngo fie on a te tonu e tu langa le a ia a wa ole sala a e tole e fia ka e fia ia sai stu e mau le sala le tolu se la hono su fa a fa le mai mau a ngara fa kumua hai na le fa tumu na va ia ai e o fo le fa tumu ia ko ke lo ko fa ka fa kumua wa ngafi kwa wa lua ngalu en fa kumua le se taimi e le se taimi ia you know fa my make time of a if you were fai akule kaimi ia le no fa to angale le ia ia le alu la vole o le a fo le a so fa na wa ia mai bona le a wa a faia to fitu to valu ia le a inga ina raso ia o la foina le fatu mo uma ia isi pom ta mai request fo ile pa mana o la vai mai nisi extra a ele le du langa na a ia ar me ta ua ia fatu mo a e te fo ua e fia a mai lor sala ia oi wela atu ua ia Coney Francis everybody's full. Everybody's, somebody's, anybody.

afatonu lava le se te fulu mai le tasi, se I whai iatu a loa ta lalea. O le mele mai tau nei, a le leile tau, pe io inga e whai a liei maso tu lou lava le whafonga anga le tunu. A langi le leile tau, ma naira susulu o le la, ai la le le ma fau fau o a ta vale. Ai ati munga, o ina la wa ilo ilo faile a foile a fu fu le lima o foile o le mu o le ai se vai pa noa ele saule o yamato a le misi se aso ma la ve o ta vale ha e peina on la tofu mai lava mai fafolo street e o mai le main road e vai kunga ala bamba tu bamba la lo what e wala o le tai only E mata utia a ole la veve yanga le na la veve e le fape a la veve a e fia I tu la o kilia le la veve nga le a fape ole fa le va veao e ta la vale fitu valu la le la fato am fai ona tau kilia ala ua wa fo ile wo o I fia le kiu mata utia me le wo o yai wa le misi se I se a fo ile se aso ha ile le leila le o le tau. E fai ngō fie ona e a fo ile a e fa peane fo ile le lave vea I le taimi o le timu a o lae masi e se ele anga le tau. A o le ai e nei aso le mata ngō fie e peila o ile a o le le lava o le ia te le a mafuanga o le lave vea te le lava mafuanga e tofu atangata ia ma Malana ia a foile a lona ia manatu a I lawe vea I mafu anga I lawe vea. Ai e iai o poi fo inga leo o le sau mai le vata I ta inga lawe I sau le gudna e merchi mai I le main road. O le sau la lai o mai Ipswich yang sau wai I le e o o mai lo I gudna. Po o I Riverview o merch la ia lea la oi shole. E matua I mumusu lawa le main road e tuu se ava noa I le vaenga lea merch mai tutonu. I e le tuu mama aina fo le vaenga lea fiosopi mai tutonu. Mama oi ia a le tuua mai la se ava noa. Ia failo le maso. Ia lea la a ele leila al faile maso. A ole si a le lorti. A le faila le ele maso a kamai ka avale a oe. Ia. A le ma numi la. Wa iyo u. Wa uva ai yei. Wa uva ai yei. Ai e yei e wala vo ile a. Ia. E te fo ile a. E te tauma fai e fo inale a. Ina ia. Tusa o iye. O lau va ai. O lau ma fau fau. O au ngā yo inga. Te tongu le ta avale. Le a le a. Ole sain lava a. Pau lava le a. Ole ngangana. O le ngangana le au ave taa vale, o le sain. E I loa mai e I lesi taa vale, o fea le mele a, po o le tuonga vale, po o le tu tamatau, po le a fasa sao e luma a. So e yeila I la tau, se I longa ua o le mea e a, fo I le vaenga e merta I tonu, fatua on le sain a. I olo no winga la, I o ovalo fia poto, a e tulou. Ba o ile va a fai fo I wangalo, ia o mafau fau le ave loli le tua, e leininga upongi ngalo. O ele se sele to e alono winga e vave a e fo anale matua I mata ala lo mafau fau I taimir fatinonga a e maisela o lea la I fana o le avela onga o lea la I awa o te fai atu e ele si vaenga no mawaina a surely E fai ia tati ia wa ta mai e sawa sawa le o a. Ui ara sawa sawa la le fafine a. Ai tipi le fafine le ta malo a. Hei. Oi, satan ia lo fa mai. Na, a peila o vaenga o le tau mafau fau be al sia a. Ole te fa alonga tu a. Ole merch from Goodna le it's a massive accident there. Ui ya, fa apea. Ia lea la. Ai feu fo ele au merch mai tu tonu be yon vai atu a. E o sa sa. O atama ia. So it's really hard. A fai o yei se vaenga fo ile e ma fai ona ea e ile without merching lau ta avale. O so ina. Wa o ila vai kuna e ma fai ona e alu fa sa sa o ai lava without merching e ma fai
ona e kipi le le alu under the bridge and go straight up ke ke este ea elesi tu a le ua a ua avoid umale le a foile le le le le le bampa le le le tu le a you see este tau fo ona fa angalo lo ma fa fa tu lo le nga na a le fa angali ne yaso a ina ia uli e te malo la to waso fa kwe foi a walanga ole mea le le tu like mai a o le tato e te fa so ala va a O na ole o tata wanga I atu I le aso sao ta ma. I fuafuanga umafo I a inga, tina ma le whanau. E ia ia whaalavlave, langa o tatou e le afo, e le tana noa nisi mani whaalavlave. Pau lava le tangata, o la o si le fia na o tatou mutai sili lau, o ana sila fia. A e le I... Mana o aifa ia ya, it happen mea, wafo ilau a mai ele atua le mafau fau. O lo wola, ma lo mafau fau, e fao ngā, fao ngā ina la tangata na mafau fau, o le vala la na le atua la imai. O le mafau fau, ma le ola le atua, o ngana mea lofa lea, wa tuu mai ile tangata, e fao ngā, awa o le upu lele fa apea, ia pole ale, o le mafau fau, e ao ngā lo mafau, le fao ngā ina le tangata, o lona mafau fau. O I nā lā le tupu mai ele fa alawe lawe I oe. Nā o le, nā o se tuua lalo. E tātou te fia ma nā o mia ta mā. E le ngata fo'u ta mā a o tina. I nā o lea o le a tāpenātu fo'i tina ma le whanau wa leo lato waso. E iai, ia ta mā o le aso sā ta mā mua mua ne wa le no fo iai le no fo o ta mā. E iai ta mā ua foilea o loo I tu tonu o maota ngase ngase. E iai ta mā o loo iai pe tu tonu o fale pui pui. O se va ainga lava lea I lea aso ta mā fa apea mā fa nau. O a fea e sa wai ta mā. O a fea te a mai e ta mā. A fai lole o a fai langi. Ia le a foilea le ta mā. Ia o lava I foi lea I, ia e tūmutūmu I foi, I foi lea I foi lea symmetry, I whanua tanu, tū lou le ngangana, e oa I nāna I tina, ia ma whānau, ia e celebrate I nā I whanua tanu, I oe, which is e o nā, oa ea whai e I pespesenga, whai lato lunch, whai le dinner, I lea foi lea pēlenga. Pēlenga nā, aua la maile nei yaso la aso lulu nei se ia o atu tamā ato wala lofa. O lo o sāmi e tina ma le whanau, ia ni mea le lei se vai po se lunch po se tina mea lofa, whewe I tamā, tō wala lofa, ia ono sai o le āni bāenga, Tupu tono ngaluenga, e kalesia o mafutanga o a, o a woa. Tu ufo ilele, tatia I fwa ilesi tule. Aveia lo a fo ilea lo mafofau, ia misi yo to olua. Ia misi yo whanau. Pio, o nai vaenga I fasoa to e mole aso sa o tamā. Leanga e pei fo ina le, e o le tele lava, e pei e popula tu le aso tina. E lo aso ta mā. Sawa wā murtalo. Ia rango kā uole in kākam. Ai pei o le tūlanga le nā. E voi e voi le teimi. E whafua fuā e voi ta mā. Ia o ia le fuā. E ki ngāi ngāi e whai ngāi ngāi e whai mai āli lau whānga wadi o. E wha whi ta mā. Which is right. Te mai voi o ta mā. O le ulu le ai ngā. Yeah, which is, you know. O tamā uma o loi tūnu mō ta ngase ngase, ia o tamā uma fōi, ia o loi tūnu o fale pui pui, ia po o whata o tō lia po o whea lava. Ia o tamā fōi ua fōi le ua āmia e le atua, ia o na tūlanga le mai, ia po o mwha wala wala wha fua sei. Ia o lo wha pēnā, o na celebrate mai ia I le a fōi le, ia o le stātou nu moni nei ia, ai pau o lea ia. Ole tulanga na e tātou te a tātou te a foile ole nei lalolangi e le o se tātou moni
Ya pe una una o fo i tala noa toi fa so toi fo ni tai au ia to mata wai fo ia tina ia e mese tama ia e mana o mia lava ia ia tama ia ina ia o ati ile ile la tu waso a ia.

Si fonga mali le na e o malai sa ilisanga o mai tato taimi le o toe ono ni minute o na ta lea o le sefulu malilua ta vo sefulu lua e o taimi o vai enga fo i o le a uli ia i lato fo i ia o whiangai mga luenga ia o ta vo i le taimi o le lato taumafatanga lato lunch ia o to uma o lo o whainga luenga i fafo i lungo a wala e mese lava lato i le traffic control ia whaile le ipulo o va ailava a e a ngā tele e a le tō ngā luenga ai aro aro ese fo i ia inga lo whamtalanga ia outou iloa tutu ho ilea ia iloa mai outou ele au ave ta avale ai mai se ia ta avale fo i e la iti ia ele o iloa tele mai outou fo i e wa ite i mie e fo ile ta aofia ia ta avale a ia e fo ile ina ia a e iloa a ai mai se foi ia o lava lava vai foi si la toia e foi ia uniform lia le orange male green a e foi orange wa matua i wa foi le lo wa what why ele o toi lo le leite le atu le lanu orange ma losi ina ie lo ai o ele tu fa pena fo le lanu green it's a no fo mo o fo ie o la e la to ina ie lo atu oi e me se o tangata walanga ele mo fai o to e control o to le a walantu langa ele mo fai control o to ma fo fo la o ta vale Ah, wala ele ai ele sila e pese lele ia fa alongo ma le musika hala ya. Ma lele iloa le speed la waluai. La ua levan fa emo mai ta ofi ma lau a fo ila uzain. Fo ingale e ta ofi e fo ingale ai o ta avale. Ah, po ole le se a fo ile a se loli la ua la uze vaenga na ta ofi le side lea ai. Ia ole mea na leo tubua uva ai ei. Te leo ilato e faa lei loa le lei ona o lato ofu i tawana. Na fo ilea na fou ia iloa. Ole winga wanga ia taua lei loa atu ele au avata avale. Ia ole alu atu tina ole fai atu le misa ma le fana aue. Titonu ole ta avale. Piki lea mwa, I have seen this. Ele kaka ki kuunyo. Maloko vai akunga. Ole a apale tina ilua resi lima ale ole pole ulua kiki lai kua. Fo nale ai le mo faina no fo le a ai po faini fu si pa wa ye ole lima ave ave le ta vale a ole lima lai a le pisa lai lai fai mai ye misa anga a because that's natural o me ai ta mai tia ave le si le lancha le si ya o mai lo tonu le ole ta vale a le ta mo faile tina so ele o focus la tina ile a wala ma ta o fila ta o fi mai a ole la o fa sanga e kuol vaenga le kua a o nai vaenga ia ole fa so atu ai langa o tutu wa o tutupu wa e ila le po la e lo fe atu wa wa yo sau wa a ma na va shulu a sau lo a ia wala la pe ia fo ngale wa na o ya ma le wa a e osu wo i ma lo osu ma ia la di tua a di tua la a e awa esse le mamao le a le mamao le a le mamao le fo ile le ole Ole ole a fo ele me ole la uti tua ya ia ole fa ia tua la utala o tele o palau vale a ale fa ia tua la utala ma lo ule ilo atalo fa ona ia lo Samoa fa ko engo fa ia tu lo ule ngana a ia ai alu le tele fa mai auntie sorry or men fa tonu mai mato fa ko wi kalo fa inga yo ke ia god bless you a vai la ele me a ia to ele liu nga alu ngungu ale ma fa ina le a alu fa na tato Samoa a ia le o a blele o te fa so atu lang ole mena na tupu that was last week a le o sau le ako manga vanga fia oso e ton ta avale ia sau lo a ia la o sau a ia thank you Jesus a we a pe a test mai lo patient i le vaenga le a ia o tara mo la kila le fai vui saka kala fo inga le fa a fa a langi langi fo ia ia pe o ole a fo inga le tulanga na ia la vau e wa le ua a so le ia le tulanga na a lei a wa pe o le po e le ngata le malua le ai o lai ta tele ia au ia ta avale ua fo inga le ole o fangaina paulo le ole teini e fai inga e fai e ia fo ile la tu a Nato fufuanga, fo ilele ma ngaluenga,
Io e a mana o mia o tola e fa fonga mai maukengi. Maukengi ka lo fai sio kua ngange e a va ai le vai. E leo le vai fo e. E leo vai fo e fa e lima ongo lanu lau maukengi. O le vai o le pure water. Io e a leo le na. Ia fa atau le coconut. A coconut plus the water. A e leo le coconut ma le si vai nga voina le a. E na e na e we si le fia a. Le hanga nga luenga nai o tou. Ia ole afo ia ole ola a wala kwalisi e la kwalisi si so so a pe la ve a tue fo ngale pe wo fo ile o lai a ma a to wala lofa au traffic control to wala lofa a o to mata to fonga a nga ilinga luenga a tu to telefoni a wa ole mele distract ai to ma fo fo a fa nga ingo telefoni nga ikan ele ele ole si maka i ole wala le si maka telefoni hello io le mie nai maua a ia o nai vai nga nai i fu ilile so swani a tui fu nga luenga a I don't mind a traffic controller. Richard Parker, la uo, po uo face tato lunch. Bye, ya ule tutu la lo, ole fau.

ele o tau samo ya fiti ele o tau samo anga ya tu valo po po fo ngale o la lotonga po po tonga le ai o le fita wa ya la to ai se to fa fo fo ngala ya ai o le nu keri shan fa avai ile tu samo hello that's a joke that is a joke fa avai ile tu samo le ala o matua i fo ile o la le lo le situ inga ole tulanga le nei ole a fo inga ole ngangana o mea la tula i mai nof ole a fo ilo fashio tangata ole aisa o a uma mea la uma ua uma i Samoa nese mea le maua nese mea le maua a le fa a le tulanga nai le mea le tula i mai nei ele o sai ele o ele o fo ele o ele o ele o si se tau i le si a o la e fai e a la tau tutongi o la e toi fita wa ye lava ya sa mo la sa mo ole a fo ila ye lele wale o toi ye se a fo ise va tapu ya wale o toi ye se nganga o se fa alo alo wale o misi a to a me na o fe sili la le ya cha o mo lo va o ka o ka le kele o fa le sa o ka o ka ya fai fi au o ka o la le me tau fai o le a se mea e te tauna sefe mai Samoa a wa mea moni lava ia e a fio mai a Iesu o lale fai. O le mea nā le atula mai o ka whawai i le atua Samoa. Le tele fresa, le tele, le ai se kale sia le to o tele ni susunga e whawhenga tu lou. Tu lou le ngangana, le pwe so wha soa fo i lea. Le mea le tula i mai a. A wā o le mea le e wha tatu te wha apea. Susu e le wha amalama ma tatou tiro tiro atu. Ka kou wā ai a kua la, le mea lai tupu mai Samoa. E le mwhen fai se tatou ngai o inga tatou ia ai tau malele. Pei ole uvo ele wha pea tuu lava Samoa ye fai Samoa. Tato ta le ino nofo inei, tato whana nau ya tunu unei. Le o tato tu puanga, ma le tato whasino manga o Samoa, o le tato wa tunu. E ta tau fo ila ona fai se tato fo ile a se tato ngai o ye fai. Se mea e fo ea. But e moni a au, tuu lava la tou ye fai. E te sila ye, o tato whasino manga ea. Po o fea le mea e te ali e ia, pei au le upu, e lele le toloa, e ma au i le vai vai. Po o fea e le Samoa, e se sue le whamalama, ma vai atu ino nga tunu. Da hala le mea le tu lai mai. Ia, this is a joke. O le winga la o fasoanga, ia, amu ia ia tuila epa ia, amu ia ia tuila epa ia, na ona maua lava o tangata valeina, na ole maua lava le upo o tau fai fai ole a tangata valeina, loka tangata ia na fai a upu ia ia tuila epa, amu ia ia, le fatoa maangalo mai ia king fai popo, le alme le fai ile la aulia le maari ia toa. What a joke, e umana fai le fana o e fanga o e waku uma e fanga, tu loulinga ngana, e fana, le alme fai le fana, uma lava pulo lou. Pulo lo. Ole me ale ale ole lale mele pulo lo wai. Ole tu olanga nu o Samoa. Ole ifonga. Hello. Lele le watu na o umai e o Samoa. A fai lale ifonga lea. Ile anganga le ifonga lea. A o upu. E pala le maa. A ele pala le tala. Ta halo fala ele la ulian mani etoa. La umai e. Ele o isi soloka. Ana le fana lava pulo lo matai pulo lo what a joke le fanga ina le tasa wanga nu le ifonga e pele lava e le so nga faia me ia le so ona faia mua pulo ia le aki e pikopo ia no e lo le ye faia le winga na le a faila va o upu ia la lafo e la lafo e la lafo ona le ona faila le ifonga wow. Ta alofa le manua le ya yo siyo tato watunu. E moni ya utou, e moni fa apea mai, e le ya ise tato le na nofo aitau malele atua, te lea lo tato usao, te lea lo tato usao, alfati no inga, o le fai nga malo, aese iwa aila il mele o maine, ta alofai. E le mafai na ave esea na o toto o idi o anu, o lahelango mau mai o tato tua a, iyo tato a inga.
Eu tato wain, ol fa no no anga, e tangi le fatu, e tangi le, e tangi le, e fai mai e atu ia lo vai matua, e lo longa.

alo lo fa ya tu lo le fa fon anga la tinu fa fonga mai sa mo i se nga ngana fo wa o fa tu ai a wa wa va ai tu pe o lo share mai pe tangata i ele nei fa fa maula longa nei ta ma o sina sina tal wai le ta ta la bo e la lafo upu e te o mai lo i fia fanga oi e te o mai fo wa mang no ale nei le nei ya le nei alo ma ole tinu a le ale upu fai la ale upu fai ta ia lalo tu lo lau ma fai mai o to wi e fafo ia o to wa lo lofa ia e fa lo fani a le se fa lo fani le se fa lo fani o la la tu inga o la le me tu inga wi fo fai mai o lo upu e fo le ala mea le ala mea ben salunga uma ia so ngol nga up ya e sel fainga ta e sel fainga ta le va ai ya ya mai ma oe a ia le Lena uma nei na ai tine o tanga tanga valeina e se tasi fo i o alo nei ainga i sina monga a o le o fai o fa o le o le le tanga sa muli muli le nei ai ai to atu vili atu a na o te a mai lava lato i a atu wa mali tasi nei o si o ainga e sele me le wai wa le se malu o le se malu te tongo Samoa Ao le ala mele tutu ngoi ngi fale, nei, a. Le fa tu au matu foin ma o singa fe ngai nga si o matu o ainga. I nei sa papali, o le nun, na o o yele tala le lei sa moa. E sele, e pui oru fa soa atu na ye fe le langona, le fainga ta, ma le, a. Pe ufa, kake ki koe fiaru e sa moa, pe kasi ilonga kalu o le, i le nufo le na ile pela. A, le vunga lo, o la tu fiti mako nai. Na ile pele si le motu tu fua e si le mata e si ta ta la ta la ta ile tu lo lo tu fo i samoa wa eseleng le langona na ile tau mafai ile tau mafai e fai se va enga e tau mafai le tu nu nei ai ma losi e ma losi lava a oi le li la langi po satani de ai e li se me la tu i fua sa kangi ma le o satani ai le fa tanga tai ma le fa nga ai no lo na mafau fa wa pule ala tanga tai wa pele va a fa mai ala wa malo ale ali ala lang hello a fa me ala saka ngi kyo so o le pula le o tu no le fa vanga ba e halwa le ai o lo ma fa fau na a mai ele a tua a ya le ala lo fa nga ina le ta lo fa e a lo ma fa na o lo la la o feo la e ma va ai ai ma va ai ai la to wele yo la mai ma la to o le wa ye tonu le tai mi o ha fo ila le Le fa fisianga le fa Samoa. Ma tau tia a. Le mea sina. Le mea sina le o sui nei i le te wila na iai. Le o sui nei mea sina a. Ma naia. E ma naia le va ai atu fale. Ai o se va enga la va fa apea. E iai lava le fili a. E le ma fai a. E iai lava le fa tupuina le a. Po le a se mea le lei e tau ma fai e fai. E iai lava le va enga fo i le fa pena a. E fifiloi ya o li tu le langa langa o le masanga le o le ima langa ye ho fatasi ya e ho fatasi la a e pe o nai vai ngala fa wo no fo mo ma fo fo i le tau wala tau ai nei fa kui ai ha samo o la me ala fi samo le tau wa ma fo fo wa wa fe ai na ya wa e o ai ai nga hello e o ai ai nga e cha pipi si tu or fast le si tu wo ya Ya mo ngofo ngofo sa ole fa fa fing ya ko ka ka ka o mai manga me ta si ya me na ya fa vai le tu sa mo to fi sa mo pu le le tu pu le ma tai mai ma we ele ngofo ngofo ya ko i inga a ele ni ki ke li le ni me nga fa ya nga ngofo ngofo fa na le ni me fa pe a por ki ki wo fi tu tu ton le la o va ta wa Ah, wo ai ai nga. E kalesia. O tonga o mafutanga. Wo nga fa ko lang wo nga siku fa buya. Da me to tele pe o. Sa mo sifo. Sa mo sai. Ya la fo eva ya ku ya i sa mo sai ya la fo i fai mai le na. Ah, te ba ile me ale tu la i mai nei. Ah. Ele fo nga le fu fu suku. Ele le fo nga le tau tau mai si malo. Tau wa tau. Ah. Ku i fika wa ya la tau. Ah, ya. Pila o nai vaenga fo ina o sau fa soa. Sau fa soa ia iwa leva ai atu lava i lungo o penga ta faa ilangi. O la lava e au mai vaenga lava o le fo le leo o i fonga. I fonga o le me pa ia o mali me o le paule a i fonga o matu ia. Matu ia le me fai.
le mea ua e faia o ia la lena faia le upu lea o ai la le pulolo o ye sono tama na nei tama si na si ao o i kalo fai e le ma fai ale a o haru pulo si tama esse le mata o tia le mea o ye samo na o se a batula va wa pe fo ilele e le ni si o ma fo fo lo lotto ye e pe no fa so ha tu tai ao nei ia tu lo la velanga ngana tu lo pe afai wa fa manu ali ai se fina ngalo sis ai o la o la vaia o o la vaia ma fo fonga o ma fo fonga ma ma o e pe na to e fo i sa mo le me na yai ai le to im fai wa what tu la le po le le vinga vinga ta vi linga la la langi wa le ma fai ai e e titi ma salo na se ma salo ole lu se fu to se fu pa se ne tō se fulu pasene, o lo i soifua i Samoa, o lo tau mawhai e fight, mo le fitu se fulu pasene, wā fia lato i vāenga lai, o le loto lo toi, o māfou fonga ma tau, le vāenga uma e le manuia i si o tātou watu, le māfou fau, o le māfou fau, na au mai e le atua, ma le ola o mea lofa ia, e pule ai le tangata, ele e fa pela na o le yotel ele fa pela a tupu mai se a ia a e fo ele fa na o pule lo ola a e uma e fa mai o pule ale atua le ai o si le fiele atua la e lo pule lo ola a ele i fina ngalo iai o le sa ol na fa upunga a ele o le vea le ta avale ele o wala si le fiele atua la vea a ele i fa iatua ele atua sa o sa o ka avale ma ela kui ole be esel mele e vahenga ia e tau ona fo ele leo na tiro tiro si si te toto yai pe o foi le ma fua ona o vatua ona o leva ai lava o le nei lava au mai ilunga pe fo ina le au mai fo ina le ina ia matala po o le ale me po se fe au o au mai i nei i fonga e fai o le lafo lava upu halu le i fonga o le lafo upu halu fa msinonga o le ale me fa ko ia le fa sioti le ila vaenga na o no fo ne yaso ma o fa pe se yo fa so le wo o fo yaso tama ia ta to tama to wala lofa o le afo se va ai tina te lele venga tina ai pe ano o tau su atu fo ilene ma e fa su ia mata ngo fie ma ia fo e ai lava le taimi tato o fo ile o fa lave lave e tato te lia tala noa ma ni fa lave lave ina ne i ua matu fo ia ise we wa o te tupu o tato a inga ia e fa fia fana ia pe o nai va e nga nai fa so atu ai li ne yaso ia fa malulu atu foi il fa fonga mai e se tatu o junu ia i te ua manu alia se fina ngalo ai o lo ula va ia fa asoa i le angai e o le tangata malona tupu anga o le tangata fo i malona fa sino manga o sa afia finga ia ale tamaya e teru e le ngata fo i o siona faletua wa failangi le vatu ia ae fa atupu manatu fo i ia moaso tama langa le zato te iai lava fa manatu ina ia o le aso tama ia ile aso saa

Sa fifinga na ia to awa I teru ia ai mese fo ila ia mo waso tama ole ole a famana tuina I le susane le ele a fo ile le sana o tama ia tai tuana o lo fel lo lava le mea mata I o lo maua vo I pusa fai e pea fai fo I o nai su eini vai o mea ano le mato vo I tu I o le fasku talai I pusa fai le le talo a pe se fulu e fa tala su tala al kilo ya tiranga a pe na a ya alai a o tau o tato bensini o lo ya ilava I a tele lava la oi na oe o lua lua tala masene e a le ethanol a e a pe yo o le unleaded ya na po o lua tala iwa ta lua tala su sene ai o lo ya ilava isi pamu o la tala valuiva tala valulima le ethanol tala valuiva I a le unleaded ia e ei foi vai nga fa pe a o le pa mo a lei e foi e foi mai lava ia vai ona e tau lava ona fa nga foi le ethan ora ia o to tele po ia ia e to tele foi o tanga tau fa nga le an li le fa pe e swa vai le le a voi le tele ia swa vai le ia le ia le pam le swa ule a al pensini le o le ethan ora ia Bulea oe vai po fea le lei. Ah, o laulava, ah, voile, ah, filfilinga. Ah, ia, e voile, o lau filfilinga e le ele, le alu le tava le. Ia, o lau voi filfilinga e uto tunia, ia, pa, ifo le afi le tava le ta, iau, ah, vai nga lava na, e fatumu le tava le tama. Oi, oso tu voi alu fenga luenga, ia, lai. Tu muli le ta vale wa ta si vol na vai nga ia vo ia le e fo ile le e se inu e se a fa pina a i o tama i mea nai vai nga e vo ile le e le ai ma se vo vonga a ai e fa na mai ai la ai o singa mai po wa o pa o soa ke le le se mai me la ma i ona failo le i o o te le a ai o me la vai ai ai va pena la ngono fo tina ona sai a i fu te mi voi e o le le e fia tama e ai tama ia ai nai fa ali atu ala ilo le ia tama o lona fatu o oi a tina i oi le Tatiana Sweet hala upele sili. Yue, ia tama, pele yule vai shule, anafai tina ne.